있을 빌라 니에 모고 위시 아디엘리마 притчу притча да люди інспіріше а діелима притчу притча да люди інспіріше Умро борац за слободу, борац людського права, борио се он за народ до заднього даха. Умро борац за слободу, борац людського права, борио се он за народ до заднього даха. Мојој принцези Імані, i mom labudu Omeru. Ljubitjet, ljubitjet.